0: music.rs jest Scandinavian Sleeping and Living. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya. Eko.
1: Ako volite Beograd, ako volite da ga razgledate iz autobusa, samo da znate, novom odlukom otvoreni autobusi sada su vam dostupni svakog radnog dana, sem ponedeljkom, u terminima od 11:13 časova. Karte možete da rezervišete u turističkoj organizaciji Beograda. Naša preporuka je da razmislite dobro, ako već koristite neki od ovih polazaka, da je to uobičajeno najtopliji deo dana, pa tada treba pojačati oprez i mere zaštite. Slično predlažu i bioprognostičari koji kažu da danas boravite u hladovini, što je moguće više, da smanjite fizičku aktivnost tokom najtoplijeg dela dana, ali zato pojačajte radio. Radio Beograd 202 i emisiju Top Lista 202 koja počinje od 9 sati, a koju zajedničkim snagama pripremaju i realizuju Jadranka Janković, ulozi muzičke urednice, i Vesna Parezanović-Aleksić kao voditeljka emisije. Vas pozdravlja dežurna ekipa koja vas je budila od 6 sati, uz zahvalnost što ste i ovo jutro započeli uz 202.

Foreign Tongues, novi album Rolling Stonesa sa 14 pesama. Na njemu su i posljednji snimci pokojnog bubnjara Charlie Wattsa, dok su kao gosti učestvovali Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood i Chet Smith. Ovo je bio glavni single In the Stars, kojim su i najavljivali to izdanje. Nešto razmišljam, ne bih se čudila da krenu ponovo na turneju da promovišu album, koliko energije imaju. Dakle, Rolling Stones i In the Stars, a posle Stonesa slušat ćemo Exiu novitet Ružno pače, pravo ime Žan Pasarić, muzičar iz Celja, pevač i multiinstrumentalista. Ružno pače Ex Murphy, zapravo i pesma Latice ovenule.

bio sjajni gitarista i kompozitor iz Užica Mladen Pecović u novom singlu Voz, najava albuma pod nazivom Očekujte neočekivano. Mladen kaže da se ovaj instrumental, da ovaj instrumental ima veze s putovanjem, pa eto, ako želite, i sa otvorenim prozorima i ostavlja prostor da publika sama dovrši sliku, taj osjećaj kretanja, slobode i neuhvatljive nostalgije oblikuje kompoziciju koja istovremeno funkcioniše kao deo šire filmske priče. Dakle, Mladen Pecović i Voz, a sledi nešto što ste već mnogo puta čuli, Mr. Know It All, najnoviji single popularnog pevača Teddy'a Swimsa, u kojem istražuje temu žaljenja i propuštenih prilika u ljubavi.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Misteriozno drevno naselje otkriveno je na iznenađujuće velikoj visini u španskim Pirinejima, piše Science Focus. Praistorijsko pećinsko stanište najviše te vrste i ukazuje na organizovano društvo zasnovano na privredi. Prema novoj studiji, praistorijska pećina poznata kao Kova 338 nalazi se na 2235 metara nadmorske visine u dolini Nurija, što je čini najvišim staništem te vrste do sada otkrivenom na ovom području. Decenijama su arheolozi smatrali da su oblasti iznad 2000 metara koristili samo ljudi u prolazu. Međutim, novo otkriće sugeriše da je tokom 5000 godina, to jest između 5. i 1. milenijuma pre nove ere, više različitih populacija zapravo dugo boravilo u ovim pećinama. Ono što je neobično jeste da naseljenost nije bila neprekidna. Zapravo, arheološko datiranje pokazuje da su postojali periodi napuštanja pećine nakon kojih su se ljudi vraćali. Istraživači tvrde da je to dokaz da su periodi naseljavanja bili unapred planirani. Pronađeni su ostaci ognjišta i životinskih kostiju, fragmenti keramike kao i dva priveska. Jedan napravljen od morske školjke, a drugi od zuba mrkog medveda. U pećini je pronađena i kolekcija zelenih minerala za koje istraživači smatraju da su najverovatnije malahit, mineral bakar karbonata, što predstavlja jedan od najranijih dokaza eksploatacije bakra u zapadnoj Evropi.
0: Tek da se zna.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Pustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: Ecco.
1: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur. Nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
2: No one could stand between me and home.
3: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: Madigni ruku!
6: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.

0: Celina. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd 21. jul, Donji grad Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a. Probaj ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness. No one can stand between
1: me. Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
2: Eko. 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

3.20 je, slušate brzu traku 202, a sad idemo na novitet sa svetske muzičke scene. Jungle je najavio novi album Sunshine, izlazi za mesec dana, a najava je singlom Someday, Somewhere.

0: between me and home.
1: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
2: Let's go!
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

Ovog popodneva je oprez potreban u vožnji zbog mogućih nevremena i pljuskova, posebno u jugozapadnoj i zapadnoj Srbiji, a sutra ujutru u istim tim krajevima će oprez biti potreban zbog moguće magle i niske oblačnosti. Pretpostavljam da se kiša ispada, nevreme i onda prosto napravi ujutru maglu. A ono što važi za oba dana, za čitavu zemlju, su visoke temperature i sutra maksimalna 36 stepeni. A kad smo kod današnje teme, kazni u Crnoj Gori ih možete dobiti i za vožnju na vodi. Tokom pojačanih kontrola pomorskog saobraćaja na Crnogorskom primorju, granična policija, inspektori uprave pomorske sigurnosti utvrdili su mnoge nepravilnosti kod vlasnika i osoba koje su upravljale plovilima, a među najčešćim prekršajima su upravljanje čamcem bez odgovarajuće dozvole, neposjedovanje overene i ažurirane liste posede, onda upravljanje skuterom koji za sebe vuče gumeni rekvizit sa osobom na njemu. Utvrđeni su i slučajevi u kojima osobe na plovilima nisu nosili propisane prsluke za spasavanje i tako dalje. Pa eto da znate da crnogorska policija najavljuje nastavak kontrola plovila i saobraćaja na moru.

0: Echo. No one could stand between me and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
1: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.

Da, bila ova stvar koja se zove Two Hand Back, koja je bila inače prvi single s albuma koji se zove Heroes grupe Sabaton, kao što rekuh. Njihov večeras jedan od najvećih švedskih bendova, švedski power metal band pod imenom Sabaton, i ovaj put njihov album, sedmi po redu studijski, pod imenom Heroes. Za razliku od prethodnih albuma, ovo je malo drugačiji koncept. I prethodni album Carolus Rex je imao odličan uspeh i zapravo najveći do tog trenutka za band Sabaton, ali umesto priče o jednom događaju ili jednoj državi, jednom podneblju, oni su ovaj put malo promenili koncept, pa svaka pesma govori o jednoj istorijskoj ličnosti ili nekoj grupi ljudi koja je pokazala u određenom trenutku hrabrost. Znači, ne radi se o tome da su ovaj put bili usmereni na određenu istorijsku epohu ili možda neku vojnu kampanju ili neku određenu bitku ili neki period, nego prosto su se bavili i pojedincima, odnosno manjim grupama ljudi, pojedincima za koje oni je smatraju, a istorija pokazala da su svojim delima promenili tok istorije. Pa je tako prvi singl sa ovog albuma upravo bila stvar koja se zove To Hell and Back, koju smo upravo čuli. To je pesma o Odiju Murphyu, najodiklovanijem inače američkom vojniku tokom Drugog svetskog rata, koji je, kažu, gotovo sam zaustavio nemački napad u Francuskoj, nastavio je da komanduje svojim jedinicama iako je bio ranjen. Inače, na ovom albumu je se posebno istakla i pesma koja se zove Night Witches, koju ćemo čuti nešto kasnije, koja zapravo govori o bombarderskom puku sovjetskog vazduhoplovstva, koji je bio sastavljen isključivo od žena. Dakle, dalje je ta neka ratna tematika, koja naravno jeste tematika glavna kada govorimo o tekstovima grupe Sabaton, ali su se ovaj put bavili tom temom na nešto drugačiji način. Mi slušamo dalje stvar koja se zove The Ballad of Baltimore.

I ovo je jedna lepa priča koja govori o jednom fincu kome ime Lari i Lari Torni je finac koji je služio u čak tri vojske, finskoj, nemačkoj, američkoj i poginuo kao pripadnik američkih specijalnih snaga u Vijetnamu. Inače, ovaj album je, kažem, ne samo nastavio, nego postigao izuzetan uspeh. To Helen Beck je danas jedan od najvećih hitova ovog benda. Naravno, i pesma koju ćemo čuti, Night Witches, je takođe pesma koja se do dan danas zadržala. A moram da kažem i to da su bili prvi u rodnoj Švedskoj, jer tamo se tradicionalno voli heavy metal, a Sabaton su već u tom trenutku bili jedno od najvećih imena. Na prvom mestu liste su bili u Švedskoj, u Finskoj bili na poziciji broj 2, u Nemačkoj na poziciji broj 3, to sve zemlje gde se tradicionalno voli ova vrsta muzike. Ono što je za njih bilo značajno je da su uspeli da dođu i na top liste u Britaniji i u Americi, što im je zaista širom otvorilo neka nova vrata, odnosno neka nova muzička tržišta. Čućemo još jednu numeru sa ovog albuma, ali treba reći svakako da album se zove Heroes, a su Sabaton u stvari tu bili svojevrsni heroji, bar kad govorimo o muzičkoj, iz muzičke perspektive, jer s obzirom su ostali bez važnih članova benda, uspeli su da opstanu i da budu i dan danas evo na sceni. A kolika je njihova popularnost kod nas, to znate i vi sami. Loš koncert ovde nisu imali, odnosno slabo posjećen koncert u Srbiji do sada nisu imali. Inače, svako treba reći da se od samog starta trude da što vernije u svojim pesmama prikažu na istorijske činjenice, da ulažu mnogo vremena pre svega u istraživanje istorijskih izvora, da bi njihove pesme, da bi njihovi tekstovi zapravo bili što verodostojniji. Oni ne žele da njihove pesme budu istorijski udžbenici, ali žele da činjenice u njihovim pesmama budu tačne, pa tako je isti slučaj sa numerom Night Witches, koji govori o 588. noćnom bombarderskom puku sovjetskog vazduhoplovstva koje su činile isključivo žene.